0: Teratelus.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo u zemlju koja se s pravom naziva posljednjim rajem na planeti Zemlji. Naša destinacija je Gabon, država koja leži tačno na Ekvadoru, preplavljena nepreglednim prašumama, moćnim rekama i divljim plažama gdje slonovi šetaju pored okeana. Narod Gabona deli svoje kopnene granice sa tri suseda. Na severozapadu se graniči sa ekvatorijalnom Gvinejom, na severu sa Kamerunom, dok celo istočno i južno prostranstvo deli sa Republikom Kongo. Sa zapadne strane Gabon sa celom svom dužinom otvara se prema Atlantskom okeanu. Najznamenitiji i najlepši predeli Gabona su pod strogom zaštitom prirode. Čak 11% teritorije ove zemlje čine nacionalni parkovi. Najpoznatiji je nacionalni park Luango, svetsko čudo prirode, gdje se gusta ekvatorijalna šuma susreće sa belim peščanim plažama okeana. Ovdje se može vidjeti nesvakidašnji prizor. Nilski konji koji se kupaju u slanoj vodi i šumske slonove koji šetaju obalom. Pored Luanga tu je i nacionalni park Ivindo, poznat po spektakularnim vodopadima Kongu, koji se smatraju najlepšim i najmoćnijim vodopadima u celoj ekvatorijalnoj Africi.

Ova zemlja je pre svega poznata kao pluća Afrike, jer je više od 80% njene teritorije pokriveno netaknutom tropskom kišnom šumom koja apsorbuje ogromne količine ugljen dioksida. Gabon je poznat i po stabilnosti, miru, kao i po jedinstvenoj drvenoj umetnosti, tradicionalnim belim maskama etničke grupe Punu, koje su inspirisale čak i slavnog Pikasa. Glavni grad Gabona je Libreville, prelepi lučki grad, čime u prevodu znači slobodan grad. Njegove granice su precizno određene geografijom. Na celom svom zapadnom delu Libreville izlazi direktno na prostran estuar reke Como i Atlantski okean. Sa kopnene strane grad se na severu, istoku i jugu graniči sa šumskim predelima provincije Estuar, gde se moderna arhitektura direktno susreće sa ivicom tropske prašume. Zemlja bez suše. Pošto leži tačno na ekvadoru, Gabon ima izrazito vlažnu tropsku klimu sa toplim temperaturama tokom cele godine. Zbog toga su njegove šume uvek zelene, guste i bujne.

0: stanje, rekla je direktorica zavoda Dubravka Vuković.
1: Sad će se na temelju tih brojki koje su se izračunale dati i preporuke gdje će se napraviti tretman. Radi se i larvicidni tretman, sad više ne, jel? Vrlo često se sad u stvari radi adultni, ali što se tiče samog grada, situacija je više nego zadovoljavajuća s obzirom na doba godine i s obzirom na to da vodostaj ipak raste.
0: Rekla je Vukovićeva i podsjetila da je u toku izgradnja Centra za kontrolu komaraca u Osijeku. Investicija je vredna 2,7 miliona evra, a provodi se u okviru prekograničnog projekta Mosquito Lab s Mađarskom. Centar se nalazi uz postojeće objekte Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, a otvaranje se očekuje krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U svrhu praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama na području opštine Erdut izvršeno je uzorkovanje vode od strane službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Rezultati analize uzorka vode namijenjene za ljudsku potrošnju pokazali su da voda nije ispravna za piće na javnoj slavini u Aljmašu, ulica Zlatna na Groblju i na javnoj slavini u Dalju u ulici Bana Josipa Jelačića 12 ispred Doma kulture. Korisnicima navedenih javnih slavina savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju, obavještavaju iz opštine Erdut. Policija je rano ujutro u Vukovaru, 5 minuta iza ponoći, zaustavila 33-godišnjaka koji je upravljao automobilom vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,36 promila, nakon čega je smešten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1500 evra, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, saopštili su iz Policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
2: Slušate Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 3. jula 321. godine rimski car Konstantin II. Hrišćanin proglasio je nedjelju za dan odmora i verskog obreda. 1423. rođen je francuski kralj Louis XI. Koji je tokom vladavine podstakao razvoj zanatstva i trgovine dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. 1608. godine francuski istraživač Samuel de Champlain osnovao je kanadski grad Quebec. 1849. godine francuske trupe su ušle u Rim, savladavši otpor snaga Giuseppea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara Rimokatoličke crkve papu Pija IX. 1881. pod pritiskom Velike Britanije Otomansko carstvo je potpisalo konvenciju s Grčkom koju je predalo Tesaliju i delove Epira. 1883. rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova dela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovetka Metamorfoza, imali su presudan uticaj na evropsku književnost 20. veka. 1940. Britanci su onesposobili veliki deo francuske flote stacionirane u Oranu u Severnoj Africi da je ne bi zarobila Nemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći deo uništen, a poginulo je više od 1000 francuskih mornara. 1944. sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Belorusije Minsk i zarobile 100.000 nemačkih vojnika. 1954. u Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdevanje hranom, uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. 1987. ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa, nazvan Kasapin iz Leona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. 2001. godine ruski avion Tupoljev 154 srušio se kod Irkutska. Poginulo je svih 145 putnika i članova posade. 2004. godine manastir Visoki Dečan je uvršćen na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz celog sveta. 2011. godine srpski teniser Novak Đoković osvojio je Grand Slam turniru u Wimbledonu i time obezbedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi ATP. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. OM Mont Tech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vreme i 4 medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DO u Trpinji traži 2 radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Informator. Dobar dan u informatoru. Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u ljudskoj istoriji Nikole Tesle, Srpski kulturni centar u Osijeku u subotu 4. jula organizuje predstavu Tesla – prilagođavanje anđela s početkom u 20 časova. Predstava, koja je oblikovana kao napeti pop artistički thriller, prati posljednji sat života Nikole Tesle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momče Lotašević kao novinar John Smith donose priču o opustošenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahu i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Markonija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Pododbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjsku vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program, najavili su organizatori. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama, omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert Gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina iz Borova i okolnih mesta

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem Bejgu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 3. jula 321. godine rimski car Konstantin II. Hrišćanin proglasio je nedjelju za dan odmora i verskog obreda. 1423. rođen je francuski kralj Louis XI. Koji je tokom vladavine podstakao razvoj zanatstva i trgovine, dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. 1608. godine francuski istraživač Samuel de Champlain osnovao je kanadski grad Quebec. 1849. godine francuske trupe su ušle u Rim, savladavši otpor snaga Giuseppea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara Rimokatoličke crkve papu Pija IX. 1881. pod pritiskom Velike Britanije Otomansko carstvo je potpisalo konvenciju s Grčkom kojoj je predalo Tesaliju i delove Epira. 1883. rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova dela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovetka Metamorfoza, imali su presudan uticaj na evropsku književnost 20. veka. 1940. Britanci su onesposobili veliki deo francuske flote stacionirane u Oranu u Severnoj Africi da je ne bi zarobila Nemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći deo uništen, a poginulo je više od 1000 francuskih mornara. 1944. sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Belorusije Minsk i zarobile 100.000 nemačkih vojnika. 1954. u Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdevanje hranom, uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. 1987. ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa, nazvan Kasapin iz Leona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. 2001. godine ruski avion Tupoljev 154 srušio se kod Irkutska. Poginulo je svih 145 putnika i članova posade. 2004. godine manastir Visoki Dečan je uvršten na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz celog svijeta. 2011. godine srpski teniser Novak Đoković osvojio je Grand Slam turniru u Wimbledonu i time obezbedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi ATP. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji.

0: našle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momčilo Tašević kao novinar John Smith donose priču o opuštenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahovima i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Marconija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili putem elektronske pošte skcosjek@snv.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivansko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanske vatre i radionicu izrade Ivanskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert Gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. augusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina iz Borova i okolnih mesta da se odazovu akciji. U toku je i upis dece u vatrogasni podmladak i mladež. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 5 do 16 godina. Upisati se mogu u vatrogasnom domu u Borovu četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati i kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-6269-78 i 092-33-76-106. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP, reklame.
3: U Bosi kupuj i u Krakovod putuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
4: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula.

0: kaže, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeko! Djeko! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje još jedna emisija Sportissimo na 100.7 na talasu Radio Borova. Kako se u ovoj emisiji bavimo sportskim biografijama raznih fudbalskih, odnosno sportskih ljudi, sportskih stručnjaka iz oblasti fudbala, košarke, atletike i tako dalje, danas je došao red na jednog košarkaša. On je Saša Obradović, sadašnji trener Crvene zvezde, a u nastavku poslušajte njegovu životnu priču.

Saša Obradović jedna je od najznačajnijih ličnosti srpske i evropske košarke. Čovjek koji je ostavio dubok trag kao vrhunski igrač i kao uspešan trener. Rođen je 29. januara 1969. godine u Beogradu, a odrastao je u gradu u kojem je košarka imala gotovo kultni status, što je snažno uticalo na njegov rani razvoj. Već u mladim danima pokazivao je izuzetnu borbenost, takmičarski duh i liderske osobine koje će kasnije postati zaštitni znak njegove karijere. Nije važnio za najtalentovanijih igrača svoje generacije, ali upravo kroz rad, disciplinu i mentalnu čvrstinu uspeo da se probije do samog vrha evropske košarke. Još kao mladić shvatio je da se vrhunski sport ne gradi samo na talentu, već i na karakteru, spremnosti na žrtvu i neprekidnom učenju.

Igračku karijeru Saša Obradović započeo je u Crvenoj zvezdi, klubu u kojem je stekao punu afirmaciju i postao jedan od simbola ekipe 90-ih godina. Igrao je na poziciji beka, poznat po agresivnoj odbrani, snažnom karakteru i sposobnosti da preuzme odgovornost u odlučujućim momentima. Sa Crvenom zvezdom osvojio je domaće trofeje i stekao reputaciju jednog od najborbenijih igrača u ligi. Njegove partije nisu se uvek gledale u statistici, ali njegov uticaj na igru bio nemerljiv. Bio je vođa na terenu, igrač koji je podizao energiju tima i unosio sigurnost u najtežim trenucima. Upravo te osobine otvorile su mu vrata bogate međunarodne karijere jer su ga evropski klubovi cenili kao igrača koji donosi stabilnost i pobednički mentalitet.

Najveći deo profesionalne karijere Saša Obradović proveo je u inostranstvu, naročito u Nemačkoj, gde je postao prava košarkaška legenda. Nastupao je za Albo iz Berlina, sa kojom je osvojio brojne titule nacionalnog šampiona i kupove, ali i ostvario zapažene rezultate u europskim takmičenjima. U tome periodu stekao je ogromno poštovanje navijača, saigrača i trenera, jer je bio primjer profesionalizma i posvećenosti. Igrao je i u drugim europskim klubovima, ali je upravo u Nemačkoj ostavio najdublji trag, toliko snažan da je kasnije dobio i nemačko državljanstvo. Poznat je po tome što nikada nije štedeo sebe, a njegov odnos prema treningu i utakmicama često je služio kao uzor mlađim igračima. Zanimljivo je da je već tokom igračke karijere pokazivao interesovanje za trenerski posao, često analizirajući igru i taktičke detalje.

0: preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
0: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
0: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
5: U BOSU trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi.
6: BOSU, što vas čini sretni.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u ljudskoj istoriji Nikole Tesle, Srpski kulturni centar u Osijeku u subotu 4. jula organizuje predstavu Tesla Prilagođavanje anđela s početkom u 20 časova. Predstava, koja je oblikovana kao napeti pop artistički thriller, prati posljednji sat života Nikole Tesle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momčilo Tašević kao novinar John Smith donose priču o opuštenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahovima i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Marconija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili putem elektronske pošte skcosjek@snv.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivansko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanske vatre i radionicu izrade Ivanskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert Gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. augusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza,

0: muzički poster.
1: Marinko Rokvić se 88. godine posle kratke pauze pojavio na festivalu Mesam sa pesmom Ljubav stara, srce para. U suradnji s orkestrom Dragana Stojkovića Bosanca je izdao album na kome su se, osim navedene pesme, našle i numere Polomio vetar grane, Što si došla, Kojim putem da nastavim, Što da bude tebi bolje nego meni, Lagala si lagala i druge. Sa Narodnim orkestrom RTB, današnji RTS, je snimio album Sevdalinke sa pesmama Prođoh Bosnom kroz gradove, Šeher grade, sa Igmana Pogledat je lijepo, Čudila se Aman ja, Zaprosio Alija, Oj prijedore, U Mostaru gradu i Razbolje se srce moje. 89. godine je ponovo učestvovao na Mesamu sa pesmom Ne dao ti Bog. Uslijedila je nova saradnja sa Kemišem i to na ploči Živela ti meni, na kojoj je njegova publika imala priliku da čuje pesme Ti i ja nikad više, Da si moja ljubav, Zadrhti srce, Evo me opet, Ne laži sam u sebe, Sve ti praštam i druge. 92. godine je snimio album Posle tebe sa numerama Oprosti kafano, Sumnjalica, Ozarni, Malo savesti nemaš, Dan po dan i Kad me svi zaborave i drugima. Prvi put se pojavio na festivalu Moravski biseri 93. godine i to sa pesmom Prevareno srce moje. Sa Futa bendom je objavio album Nismo mi anđeli, na kome su bile numere Nismo mi anđeli, Ko ukrade noći boje, Ljubila si me, Pratiš me kao sena i druge. Marinko je 94. godine ponovo nastupio na Moravskim biserima sa pesmom Dođe vreme. Sljedeće godine je na Moravskim biserima otpevao Prokockaću ostatak života i izdao album Zbogom ženo nevernice lepa sa pesmama Jelena, Postaću skitnica, Čežnjo moja, Nit sa tobom, nit bez tebe, Pijane mi noći, Otvorite sve kafane i drugima. PGP RTS je 96. godine objavio njegov CD Što nisi tuđa. Pored naslovne na njemu su bile i numere Starica, Smejat će se tebi drugi, Moj život je jedini zanate, Nikad nije kasno, Ti si ta dugo tražena, Tražila bi ljubav i druge. Na Moravskim biserima je učestvovao sa pesmom Ostariću misleći o tebi, a 98. godine za PGP RTS snimio je dva albuma. Prvi je Sunce i zora sa numerama Gledanje, Gledam te, vino mi se ne pije, prevari ga pa šta bude, umrem li mlad, bit ću ti sluga i rob, svirajte svirači i drugima. Na drugom albumu koji je nazvan Možda će ti ljubav zatrebati nekad, pored naslovne bile su i pesme Pusti me da je vidim, Prevari me život, Nemoj da žališ, žalit ću ja, Šta će meni ruke ove, Spava ljubav u mom srcu, Što si došla i druge. Marinko je na Moravskim biserima otpevao Oprosti ženo, a na festivalu u Banja Luci Rođen sam tamo. 2000. godine je za Grand produkciju izdao album Ti za ljubav nisi rođena, na kome su bile pesme Rođena si da bi bila moja, Bez svatova, Il me voli, Il presudi, Utišajte harmonike, Nema ništa novo, Ti si kriva, Lomi me život, Naslovna numera i druge. Ponovo u izdanju Granda 2001. godine izašao je Rokvićev novi CD pod nazivom Pravo na ljubav. Na njemu su, osim naslovne, bile i numere Vino noćas nek poteče, Samo ti si moja bila, Ljubio il ne, Moja zlatna jabuko, Nikad mi ne dolazi, Mala i menjala si lica. Dve godine kasnije je objavio album Skitnica, na kome se istoimena pesma posebno istakla. Osim nje, na tom albumu su bile i numere Pevaj sa mnom brate, Godine moje, Delit ćemo sve na pola, duet sa Nikolom Rokvićem, Čilibari, Mogu ja, Stani suzo, duet sa Anom Bekutom, Ja na ljubav, Život potroših, Sudbino i Zemlja od zlata. CD Gatara sa pesmama Ela Elena, Tri u jednoj, Kuću stara, Uteha, Ljubavna sirotinja, Bolje u svemu, Bolelo me noći te, Kako da te zovem sutra, Marinko je objavio 2008. godine. Sa pesmom Život moj je učestvovao na Grandovom festivalu 2010. godine i otpevao pesme Mašala, Mašala i Salaši. Na Moravskim biserima 2013. godine nastupio je sa pesmom Život ti je čudna priča. Ovaj singl mu je donao prvu nagradu žirija i publike. Dve godine kasnije je s Anetom Micevskom Molikom otpevao duet Kalino mome. Tokom 2016. godine objavio je singlove Što si meni, tebi nisam ja, i Prsten, a 2019. godine publiku je počastio pesmom Prava žena.

0: muzički poster.
1: Marinko Rokvić je 1980. godine imao avanturu iz koje je rođen njegov najstari sin Dario. Čim je utvrdio da je dete njegovo, priznao ga je. 84. godine je upoznao suprugu Slavicu koja je iz Zagreba došla u Beograd. Sljedeće godine su se venčali i dobili sina Nikolu, a dvije godine kasnije Marka. Želeo je da im prenese ljubav prema harmonici, ali njih su više interesovale aktuelne pesme. Nikola je rano počeo da nastupa s ocem dok je Marko bio povučen. Marinko je bio druželjubiv čovjek i imao je mnogo prijatelja. Nije bio sujetan i bilo mu je drago što su ga sinovi nadmašili. Jednom prilikom je kazao da u budućnosti sebe vidi kao deku koji živi mirnim životom sa suprugom, decom i unučićima. Oko odabira pesama se uvek konsultovao sa suprugom Slavicom, koja je 2015. godine izdala svoju prvu knjigu Danak u krvi, koja govori o krađi beba iz porodilišta. Marinko je karijeru gradio na svom kvalitetu, pa se njegovo ime retko pojavljivalo u žutoj štampi. Krajem 2020. godine beogradski mediji su objavili da je pevač operisao cistu, a ubrzo nakon toga dobio je bakterijsku infekciju sa kojom se dugo borio. U novembru 2021. godine tabloidi su pisali da se njegovo stanje pogoršalo, te da je hospitalizovan. Preminuo je 6. novembra 2021. godine, a pojedini mediji su objavili da je bolovao od kancera pankreasa.

0: Marinko Rokvić je svojim glasom, emocijom i pesmama obeležio jednu epohu narodne muzike i zauvek ostao u srcima publike širom regiona. Njegove pesme i danas žive među ljudima, podsjećajući na vreme iskrenih emocija, ljubavi i životnih priča koje je umeo da prenese na jedinstven način. Iako je otišao, njegova muzika ostaje večna, kao trajni trag jednog velikog umetnika i čovjeka koji je pevao iz duše. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Hit do hita na 100,7.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. UM Mont Tech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, 2 medicinske sestre na određeno vreme i 4 medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DOO u Trpinji traži 2 radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu na prediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u ljudskoj istoriji Nikole Tesle, Srpski kulturni centar u Osijeku u subotu 4. jula organizuje predstavu Tesla Prilagođavanje anđela s početkom u 20 časova. Predstava koja je oblikovana kao napeti pop artistički thriller prati posljednji sat života Nikole Tesle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momčilo Tašević kao novinar John Smith donose priču o opuštenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahovima i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Marconija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili putem elektronske pošte skcosijek@snv.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivansko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanske vatre i radionicu izrade Ivanskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. augusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina iz Borova i okolnih mesta da se odazovu akciji. U toku je i upis dece u vatrogasni podmladak i mladež. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 5 do 16 godina. Upisati se mogu u vatrogasnom domu u Borovu četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i djevojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati i kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama.

Teratelus. Danas vas vodimo na geografski i ekološki unikatnu tačku planete, u samo srce Gvinejskog zaliva, tik uz ekvator. Naša destinacija je Sao Tome i Principe, skriveni tropski raj, druga najmanja država u Africi, koja pleni svojom divljom, netaknutom prirodom i filozofijom života, poznatom kao leve leve, što u prevodu znači polako, opušteno i bez stresa. Ostanite sa nama jer vas vodimo na putovanje kroz mirise okeana, najfinije kakaa i ritmove koji leče dušu. Kada pogledate mapu sveta, ova ostrvska država deluje kao skup usamljenih smaragda u Atlantskom okeanu. Glavni grad koji nosi isto ime Sao Tome smešten je na istočnoj obali istoimenog većeg ostrva.

Zanimljivo je da kao ostrvski grad on nema kopnene granice. Umjesto sa komšijskim državama, glavni grad se direktno graniči sa zalivom Anačaves i prostranstvom Atlantskog okeana. Ipak na širem nivou ova država deli morske granice sa Gabonom, Ekvatorijalnom Gvinejom i Nigerijom. Sam grad Sao Tome odlikuje se prelepom, iako vremenom načetom kolonijalnom arhitekturom, živopisnim uličnim pijacama i šetalištima pored vode gde vreme bukvalno stoji. Ono što ovu zemlju čini magičnom nisu samo pejzaži, već njen narod. Na ostrvima živi oko 240.000 stanovnika. Većinu čine Forosi, potomci afričkih doseljenika i portugalskih kolonista, kao i Angolaresi, potomci preživelih sa davno potonulih brodova. To su ljudi neverovatne topline, blagosti i gostoprimstva. Kod njih ne postoji žurba. Pomenuti izraz leve-leve je zvanični kod ponašanja. Osmeh je obavezan, ljutnja je nepoznat pojam, a solidarnost zajednice drži ovo društvo u savršenom miru sa prirodom.

ostrvce Rolas, mali koralni raj na samom jugu, gdje se nalazi spomenik Ekvatoru. Ovdje možete doslovno jednom nogom stati na severnoj, a drugom na južnoj polulopti. Sa o tome i Principe su kroz istoriju bili poznati kao ostrvo čokolade. Krajem 19. i početkom 20. veka ova zemlja je bila najveći svjetski proizvođač kakao i danas ovdje uzgaja jedan od najkvalitetnijih organskih kakao na svijetu, a posjeta lokalnim plantažama pruža uvid u zanatsku proizvodnju vrhunske tamne čokolade. Pored toga, država je poznata po potpunom odsustvu masovnog turizma, ekološkoj svesti i činjenici da su ostrva proglašena za UNESCO rezervat biosfere. Ishrana je ovdje jednostavna, zdrava i potpuno bazirana na principu iz prirode na sto. Osnovu čine sveža riba, morski plodovi koji se love svakodnevno. Riba se najčešće priprema na žaru sa začinskim biljem.

Ovdje su glavni prilozi kuvane banane za kuvanje platano, tromski koren manioka i hlebno drvo. Meso se retko jede, sve obroke prati obilje svežeg tropskog voća poput manga, papaji i palisvore. Tradicionalno varivo je kululu, gusta čorba od ribe ili piletine sa puno lokalnog zelenog povrća i palminog ulja koje se krčka satima. I evo, dragi naši pustolovi, stigli smo do kraja ovog opuštanja u emisiji Gaia Terra Telus. Nadamo se da smo uspjeli da vam prenesemo barem deo onog čarobnog, toplog vazduha sa Ekvadora i da vas podsjetimo na važnost usporavanja u ovom brzom svetu. Usvojite bar malo filozofije leve-leve tokom današnjeg dana. Usporite korak, udahnite duboko i osmehnite se onima oko vas. Do sljedećeg slušanja i novih ekoloških koordinata ostajte nam zdravo, mirno i nasmejano. Prijatno vam želim.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Počinje Filmoskop na talasu Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu vraćamo vas u 25. jun 1982. godine. U američke bioskope toga dana stigao je Stvor, ili u originalu naziv The Thing. Naučno-fantastični horor režisera Johna Carpentera, koji je u početku dočekan uz dozu skepticizma, ali je tokom godina postao jedan od najuticajnijih i najhvaljenijih horora svih vremena. Iako je tada podbacio na bioskopskim kasama, danas se smatra remek delom zbog napete atmosfere, paranoje i praktičnih specijalnih efekata. Film je adaptacija novele Who Goes There Johna Campbella Jr., a zapravo je svojevrsni remake filma The Thing from the Another World iz 1952. godine. Carpenterov pristup bio je daleko mračniji, krvaviji i psihološki napetiji. Prava priča o izolaciji, sumnji i borbi protiv nepoznatog koje se skriva u nama.

Vi slušate emisiju Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova, a u večerašnjoj emisiji govorimo o jednom filmu iz 1982. godine pod nazivom Stvor. Jedan od najvažnijih aspekata filma jesu revolucionarni praktični specijalni efekti koje je osmislio tada mladi Robin Bottin. Umjesto klasičnih kostima ili jednostavne šminke, Stvor prikazuje groteskne transformacije. Tela se pretvaraju u izobličene mutacije, lica se cepaju, a organi se stapaju s drugim organizmima. Te su scene izazvale gađenje, strah i divljenje, te se do danas drže kao uzor za body horror filmove. Iako su 1982. godine kritike bile oštre, nazivajući ih degutantnima, s vremena su postale merilo kvaliteta u hororu. Zanimljivo je da je sam Carpenter bio razočaran prijemom filma koji je prikazan gotovo paralelno sa IT-em Stevena Spielberga, još jednom pričom o vanzemaljcu, ali onom dobronamernom. Publika nije bila spremna za ovako pesimističan i mračan pogled na susret sa nepoznatim.

stvori na bioskopskim blagajnama zaradio oko 19 miliona dolara na budžetu od oko 15 miliona, a kritičari su ga u to vreme napadali zbog nihilizma, brutalnosti i manjka humanosti. Ipak, nakon izlaska na VHS-u i kasnije na DVD-u, film je pronašao svoju publiku, a kritičari su ga počeli gledati u drugom svetlu. Danas se smatra remek delo među naučno-fantastičnim hororima i jednim od najboljih dela Johna Carpentera. Osim toga, film je relevantan i danas jer se bavi temama nepoverenja, identiteta i izolacije. Kultni status filma dodatno je potvrđen stvaranjem videoigara, stripova, prequela iz 2011. godine i brojnih filmskih analiza koje ističu njegovu višeslojnost i tehničku izvrsnost.

0: Filmoscop.
1: Filmoscop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: škola koji se školuju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu obišli su znamenitosti, spomenike i druga značajna mesta u Grčkoj, važna za srpsku istoriju iz perioda Velikog rata, saopštili su iz zajedničkog veća opština Vukovar. Kroz sigurnu kuću Vukovarsko-sremske županije u proteklih 18 godina prošlo je više od 700 korisnika, žena, žrtava nasilja i njihove dece. Sigurna kuća Vukovarsko-sremske županije s radom je počela u julu 2008. godine, podsjetila je u razgovoru za Radio Borovo, voditeljka programa pružanja egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama, žrtvama nasilja i njihove deci na području Vukovarsko-sremske županije, odnosno sigurna kuća Vukovarsko-sremske županije, Ivana Sučić iz udruženja Bave.
1: Danas današnjeg kroz sklonište je prošlo ukupno 739 korisnika. Vrste nasilja su uglavnom kombinacije psihičkog, fizičkog, ekonomskog i seksualnog. Što se tiče počinitelja nasilja, najčešće su to bračni ili izvanbračni partneri u 95% slučajeva. Što se tiče bračnog statusa, isto u 95% slučajeva su u pitanju žene koje su došle iz bračne ili izvanbračne zajednice. Što se tiče obrazovnog statusa, najčešće je to nekih 50% nezavršena ili završena osnovna škola, dok drugih 50% završena srednja škola. Što se tiče radnog statusa, isto su većinom nezaposlene, nekih 50%, nekih 30% u prosjeku su korisnice na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, dok su 20% u radnom odnosu. Trajanje boravka u prosjeku je oko 3 mjeseca. A što se tiče stope povratka zlostavljačima, to je približno u prosjeku oko 17%.
0: Rekla nam je Sučićeva, koja je ponosna na rezultate do sadašnjeg rada.
1: Posebno smo ponosni na promjene u stvari koje su nastale u svim segmentima u stvari funkcioniranja. Jedino gdje malo po nama kaskamo jeste u segmentu prevencije. Sve ostalo su zaista vidljivi rezultati u pozitivnom pomaku. Što se tiče položaja i statusa žrtava obiteljskog nasilja, ja bih napomenula i to da Udruga Babe, odnosno svi mi i ovdje u Vukovaru i u Zagrebu, pokušavamo zaista maksimalno da utječemo na to stanje položaja žrtava obiteljskog nasilja i ti rezultati su zaista vidljivi. I ono jedino što također možemo da preporučimo da nasilje definitivno ne treba ni jedna žena da trpi i tolerira. I ukoliko se nalazi u nasilnoj obiteljskoj sredini, a potrebna joj je zaštita i pomoć, obavezno da kontaktiraju ili nadležni Zavod za socijalni rad, ili policiju, ili nas direktno.
0: U Borovskom udruženju Plavi Dunav u toku su pripreme za doček kajakaša učesnika 69. međunarodne dunavske regate, koji će se na svom putu Dunavom od Nemačke do Rumunije 24. jula zaustaviti u Borovu. Očekuje se dolazak stotinjak učesnika regate, rekla nam je predsjednica Plavog Dunava Svetlana Ostojić.
2: 24.7. to je petak, očekujemo dolazak više od 100 kajakaša koji će prispeti u Borovu u prepodnevnim časovima. Nakon toga, nakon smeštaja i odmora tih kajakaša, sledi kulturno-zabavni program i druženje uz večeru sa gostima koji će ove godine već biti iz cele Evrope. 25. u ranim jutarnjim časovima svi oni napuštaju Borovo i idu dalje put Crnog mora.
0: Organizaciju dočeka kajakaša u Borovu finansijski podržavaju opština Borovo i turistička zajednica Vukovarsko-sremske županije.
2: Ovim putem se zahvaljujem svima koji su doprineli u tom finansijskom delu da mi ovdje u Borovu se pokažemo pravi domaćini, jer financijska sredstva koja su potrebna za održavanje ove manifestacije su poprilično velika. Sem podrške financijskog dela ove manifestacije, svake godine nam se odazove KUD Branislav Nušić, Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, pevačka grupa Naši koreni, koji u saradnji sa Plavim Dunavom upriliče jedan prigodan kulturno-umetnički program u trajanju od sat vremena. Tako da, zahvaljujući našim udruženjima, opštini, turističkoj zajednici Vukovarsko-sremske županije i svim članovima Plavog Dunava, kao i meštanima koji dođu da podrže manifestaciju, mislim da iz Borova ide jedna lepa slika.
0: Rekla je Ostojićeva, koja se osvrnula i na nedavnu posjetu delegacije stručnjaka i obilazak arheološkog nalazišta Gradac u Borovu.
2: Položene su zaista

0: muzički poster.
1: Marinko Rokvić je 1980. godine imao avanturu iz koje je rođen njegov najstariji sin Dario. Čim je utvrdio da je dete njegovo, priznao ga je. 84. godine je upoznao suprugu Slavicu koja je iz Zagreba došla u Beograd. Sljedeće godine su se venčali i dobili sina Nikolu, a 2 godine kasnije Marka. Želeo je da im prenese ljubav prema harmonici, ali njih su više interesovale aktualne pesme. Nikola je rano počeo da nastupa s ocem dok je Marko bio povučen. Marinko je bio druželjubiv čovjek i imao je mnogo prijatelja. Nije bio sujetan i bilo mu je drago što su ga sinovi nadmašili. Jednom prilikom je kazao da u budućnosti sebe vidi kao deku koji živi mirnim životom sa suprugom, decom i unučićima. Oko odabira pesama se uvek konsultovao sa suprugom Slavicom, koja je 2015. godine izdala svoju prvu knjigu Danak u krvi, koja govori o krađi beba iz porodilišta. Marinko je karijeru gradio na svom kvalitetu, pa se njegovo ime retko pojavljivalo u žutoj štampi. Krajem 2020. godine beogradski mediji su objavili da je pevač operisao cistu, a ubrzo nakon toga dobio je bakterijsku infekciju sa kojom se dugo borio. U novembru 2021. godine tabloidi su pisali da se njegovo stanje pogoršalo, te da je hospitalizovan. Preminuo je 6. novembra 2021. godine, a pojedini mediji su objavili da je bolovao od kancera pankreasa.

0: Marinko Rokvić je svojim glasom, emocijom i pesmama obeležio jednu epohu narodne muzike i zauvek ostao u srcima publike širom regiona. Njegove pesme i danas žive među ljudima, podsjećajući na vreme iskrenih emocija, ljubavi i životnih priča koje je umeo da prenese na jedinstven način. Iako je otišao, njegova muzika ostaje večna, kao trajni trag jednog velikog umetnika i čovjeka koji je pevao iz duše. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.